Телефон за реклама в Радио Пианика 0878 88 69 88. Заповядайте в царството на бирите. Бирария Дундуков и Бирария Стамбулов, град София, предлагат традиционна българска кухня и уникални сезонни предложения. Най-богатата колекция от над 180 вида бира, наливни, безалкохолни, живи бири. Богата палитра от възможности за вашите незабравими преживявания

0: заповядайте в ресторант Лебеда, град Димитровград. Най-добрият иновативен ресторант с авторска кухня за изминалата година, според класацията на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Намира се на булевард Стефан Стамболов, номер 4. Телефон за резервации 0877-838300.
1: В Димитровград е разположен и супермаркет Арда на булевард Димитър Благоев, номер 29. Освен физически магазин, имаме удоволствието да ви поканим и в електронния, където на ваше разположение са над 5000 артикула, богат асортимент от прясно приготвени ястия, по неустоим начин, от шеф-готвачи с много любов и професионализъм, всеки ден с нови предложения, за да се насладите максимално.
2: Посетете сайта earda.bg и поръчайте каквото пожелаете до вашата врата на телефон. 0877 64 64 67.

0: Телефон за реклама в Радио Пианика 0878 88 69 88. Пица Генто. Старата истина. София, булевард Христо Ботев 109. Заповядайте да опитате вечната класика. Приятно закръглената пица без компромис в качеството. Ръчно приготвена по стара домашна рецепта. Денонощно в София, на булевард Христо Ботев 109. Пица Генто. Старата истина.
1: Гиромания. Истинският гръцки вкус е в град Пловдив. Скара, бира, гирос. Автентичната гръцка кухня. Чисто и приветливо място. Безупречно обслужване. Работно време всеки ден от 10 сутринта до 1 след полунощ. Гиромания се намира на булевард Никола Въпцаров, 80А. Телефон за поръчки 0897 012 194 и чрез платформите на Takeaway и Wolt.
0: Ако искате да подкрепите проекта Радио Пианика, може да закупите фен тениска с логото на Радио Пианика. За повече подробности пишете на Viber или WhatsApp 0878 88 6988. Предаването Комплименти по Радио Пианика всяка вечер след 20 часа. Поздрави без край с DJ Макранди.
2: Ако имате ненужни оригинални дискове и касетки с музика, независимо от кой стил, дарете ги на Радио Пианика и подкрепете проекта да съществува максимално дълго време. За повече информация пишете съобщение по Viber или WhatsApp на номер
0: 0878 8869 88. Подкрепете ни, като изтеглите приложението на Радио Пианика от Google Play.

Телефон за реклама в Радио Пианика 0878 8869 88. Заповядайте в царството на бирите. Бирария Дундуков и Бирария Стамболов, град София, предлагат традиционна българска кухня и уникални сезонни предложения. Най-богатата колекция от над 180 вида бира, наливни, безалкохолни, живи бири. Богата палитра от възможности за вашите незабравими преживявания,

0: Заповядайте в ресторант Лебеда, град Димитровград. Най-добрият иновативен ресторант с авторска кухня за изминалата година, според класацията на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Намира се на булевард Стефан Стамболов, номер 4. Телефон за резервации 0877-838300.
1: В Димитровград е разположен и супермаркет Арда на булевард Димитър Благоев, номер 29. Освен физически магазин, имаме удоволствието да ви поканим и в електронния, където на ваше разположение са над 5000 артикула, богат асортимент от прясно приготвени ястия, по неустоим начин, от шеф-готвачи с много любов и професионализъм, всеки ден с нови предложения, за да се насладите максимално.
2: Посетете сайта earda.bg и поръчайте каквото пожелаете до вашата врата на телефон 0877-64-64-67.
3: Благодарим ви, че слушате Радио Пияника.

0: Телефон за реклама в Радио Пианика 0878 88 69 88. Пица Генто. Старата истина. София, булевард Христо Ботев 109. Заповядайте да опитате вечната класика. Приятно закръглената пица без компромис в качеството. Ръчно приготвена по стара домашна рецепта. Денонощно в София, на булевард Христо Ботев 109. Пица Генто. Старата истина.
1: Гиромания. Истинският гръцки вкус е в град Пловдив. Скара, бира, гирос. Автентичната гръцка кухня. Чисто и приветливо място. Безупречно обслужване. Работно време всеки ден от 10 сутринта до 1 след полунощ. Гиромания се намира на булевард Никола Вапцаров, 80А. Телефон за поръчки 0897 012 194 и чрез платформите на Takeaway и Wolt.
0: Ако искате да подкрепите проекта Радио Пианика, може да закупите фен тениска с логото на Радио Пианика. За повече подробности пишете на Viber или WhatsApp 0878 88 69 88. Предаването Комплименти по Радио Пианика всяка вечер след 20 часа. Поздрави без край с DJ Макранди.
2: Ако имате ненужни оригинални дискове и касетки с музика, независимо от кой стил, дарете ги на Радио Пианика и подкрепете проекта да съществува максимално дълго време. За повече информация пишете съобщение по Viber или WhatsApp на номер
0: 0878 88 69 88.

Телефон за реклама в Радио Пианика 0878 88 69 88. Заповядайте в царството на бирите. Бирария Дундуков и Бирария Стамболов, град София, предлагат традиционна българска кухня и уникални сезонни предложения. Най-богатата колекция от над 180 вида бира, наливни, безалкохолни, живи бири. Богата палитра от възможности за вашите незабравими преживявания в

0: Заповядайте в ресторант Лебеда, град Димитровград. Най-добрият иновативен ресторант с авторска кухня за изминалата година, според класацията на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Намира се на булевард Стефан Стамболов, номер 4. Телефон за резервации 0877-838300.
1: В Димитровград е разположен и супермаркет Арда на булевард Димитър Благоев, номер 29. Освен физически магазин, имаме удоволствието да ви поканим и в електронния, където на ваше разположение са над 5000 артикула, богат асортимент от прясно приготвени ястия, по неустоим начин, от шеф-готвачи с много любов и професионализъм, всеки ден с нови предложения, за да се насладите максимално.
2: Посетете сайта earda.bg и поръчайте каквото пожелаете до вашата врата на телефон 0877 64 64 67.

0: Телефон за реклама в Радио Пианика 0878 88 69 88. Пица Генто. Старата истина. София, булевард Христо Ботев 109. Заповядайте да опитате вечната класика. Приятно закръглената пица без компромис в качеството. Ръчно приготвена по стара домашна рецепта. Денонощно в София, на булевард Христо Ботев 109. Пица Генто. Старата истина.
1: Гиромания. Истинският гръцки вкус е в град Пловдив. Скара, бира, гирос. Автентичната гръцка кухня. Чисто и приветливо място. Безупречно обслужване. Работно време всеки ден от 10 сутринта до 1 след полунощ. Гиромания се намира на булевард Никола Вапцаров, 80А. Телефон за поръчки 0897 012 194 и чрез платформите на Takeaway и Wolt.
0: Ако искате да подкрепите проекта Радио Пианика, може да закупите фен тениска с логото на Радио Пианика. За повече подробности пишете на Viber или WhatsApp 0878 88 69 88. Предаването Комплименти по Радио Пианика всяка вечер след 20 часа. Поздрави без край с DJ Макранди.
2: Ако имате ненужни оригинални дискове и касетки с музика, независимо от кой стил, дарете ги на Радио Пианика и подкрепете проекта да съществува максимално дълго време. За повече информация пишете съобщение по Viber или WhatsApp на номер
0: 0878 88 69 88.
3: Радио Пианика.